20 horas 53 minutos e 20 moras a fecheta Mahungu, canterçano na antena nacional. Deixa Zakaloko e ver como é no Gloco, o Nanga Lakaya. E o Navelela, Sontia Gutala e Matomo.